0: Podravskoj, a posjetitelji mogu vidjeti i policijsku opremu, oružje iz Domovinskog rata, arhivsku građu, te kako izgleda obrada mjesta događaja i izuzimanje tragova. Izložba je edukativna i namijenjena posjetiteljima svih generacija. U sklopu Europskog tjedna sporta 27. rujna od 17 sati u Gradskom parku u Virovitici održat će se Be Active Challenge. Posjetitelje očekuje bogat sportski program, a posebna atrakcija biti će poznati sportaši iz Virovitičko-podravske županije. S njima će se građani moći okušati u različitim sportskim disciplinama. Sudjeluju rukometašice Maja Mlinarić i Tena Jurlina, rukometaši Matko i Luka Moslavac, powerlifterica Matea Bumba i tenisačica Nika Dragičević. Cilj je potaknuti što više građana na kretanje, sport i zdrav način života. U slučaju lošeg vremena program se seli u halu Viroexpa. Podravska brza cesta na dionici od Pitomače do Virovitice dobila je konačno odobrenje za okoliš. Riječ je o 21,9 km dugoj četverotračnoj cesti, koja bi trebala preuzeti dio prometa s državne ceste DC2. Na trasi je predviđeno 5 čvorišta, 4 nadvožnjaka, 5 vijadukata te prolazi za životinje i poljske puteve. Rješenjem je potvrđena trasa, dok će se imovinsko-pravni odnosi i eventualne izvlaštenja rješavati zasebno. Hrvatske ceste u roku od 2 godine moraju podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu ili odgovarajući akt. U Suhopolju su održani tradicionalni dani oraha, koji su i ove godine okupili brojne posjetitelje, udruge i izlagače. Kod Hrvatskog doma posjetitelji su mogli kušati razna jela i slastice od oraha, razgledati štandove i uživati u glazbenom programu tamburaškog sastava Tamburix. Ovogodišnje izdanje donijelo je i nove sadržaje za djecu, među kojima su bili napuhanac, mini zoo, te utrke autićima na daljinsko upravljanje. Manifestacija je zbog sve većeg interesa ove godine preseljena na novu, veću lokaciju. Proglašeni su i pobjednici natjecanja. Najuređeniji štand imao je zlatni orah, dok je najbolja orehnjača bila na štandu Šokice. Na 26. susretima vatrogasne mladeži podmlatka Hrvatske i Slovenije u Ptuju okupilo se više od 1000 mladih vatrogasaca iz 87 ekipa, među kojima i predstavnici Virovitičko-podravske županije. U kategoriji djece DVD Stari Gradac osvojio je 16. mjesto, a DVD Donji Meljani 14. mjesto. Kod vatrogasne mladeži DVD Vukosavljevica bila je 11. dok je DVD Gornje Bazije zauzeo 8. mjesto. Poseban uspjeh ostvarili su mladi vatrogasci DVD-a Donji Meljani, koji su u vatrogasnim igricama osvojili 2. mjesto. Susret je okupio djecu od 6 do 16 godina, a osim natjecanja cilj je bio druženje, razmjena iskustava i povezivanja mladih vatrogasaca iz Hrvatske i Slovenije. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Ja sam tvoj blank face.

0: Who's that? Your old idiot
1: money. Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: Pa, dobro jutro, dobro jutro. Dobro je nama Hilson sad u ovoj pjesmi prije nego što sam se ja javila rekao. 7 ujutro je, ajde evo 6.59 sad će nam otkucat i taj je 7. sat. Ljudi moji, utorak je, prohladno jutro, nekih 10 stupnjeva je vani, bar ovdje kod nas u Virovitici, ali nema veze, mi se grijemo ovdje u eteru, tako za evo sve vas, biti će toplije ako ostanete ovdje uz vaš broj 1 radio. I moram vas odmah onako ujutro upozoriti, ako vam se možda učini da malo danas pričam kroz nos, ne čini vam se, treći dan sam evo već prehlađena, sinusi su izgleda odlučili preuzeti program i trenutno su oni, eto, glavni urednici ovog jutra, tako da evo, ja se ispričavam odmah unaprijed. Ali dobro, ako je netko od vas bolestan, prehlađen, šmrca, ljudi moji, razumijem vas, tu smo negdje, držimo se to onako zajedno danas. Posebna podrška danas za moje sinuse, uglavnom izdržite i vi, izdržat ćemo valjda zajedno danas. Nećemo puno pričati, idemo odmah zasvirati. Lapsus band je ovdje za početak. Još jednom, ja sam Kasandra. Tu sam sa tobom danas nešto malo skraćeno do 9 sati. Zašto, reći ću ti malo kasnije. Želim ti još jednom dobro jutro.

0: servisni centar Rum FM-a.
1: Tako je, dobro jutro još jednom svima, 7 nam je sad i 16 minuta, vrijeme nam je za servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, a ona nam za danas kaže sljedeće. Razmjerno vjetrovito i svježije na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. Eto, nismo na Jadranu, ali za sve vas ako jeste, imate više sreće. U središnjim istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka za danas kretati će se između 17 pa do kojih 22. Na Jadranu nešto malo toplije između 23 i 27. Trenutna temperatura ovako, Virovitica na 10, Koprivnica također na 10, Bjelovar na 8, Slatina nam je na 11 u ovom trenutku. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo se baciti i na samo stanje u prometu. Izdvajamo ovdje nekoliko izvanrednih situacija ovog jutra zbog provjere vatrodojavnog alarma. Trenutno je prekinut promet u obje cijevi tunela Sveti Rok na autocesti A1, tako da evo, ako si slučajno krenuo na put ili misliš putovati, svakako se dodatno informiraj. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Također imate dodatno sve objašnjeno na samoj stranici Hrvatskog autokluba.

0: problema na cesti. Kod nas u Virovitici za sada je sve mirno, promet je rijedak i uredan, nema nikakvih problema i evo ja se nadam da će tako i ostati.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: I naravno, ako si negdje na cesti i imaš informaciju za mene i moje i naše slušatelje, zapravo javi nam se na broj 0997539028.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: 0800 200 260. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

i 34 minute. Dobro jutro. Ljudi moji, izgleda da ste vi odlučili preuzeti stvari u svoje ruke i izliječiti me. Treći dan sam već ovakva, sinusi su mi, ma neću ni pričat bolje. I sad još dobivam savjete sa svih strana.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Room FM-u.

0: Kakva stvar, Peđa Jovanović, rekla si mi da ne voliš zimu, još dva glazbena broja pa i vijesti medija servisa. Dobro jutro.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, terasu tog otpada u silosu Gospiću. Ranije je vlada odlučila kako će dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexe u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
2: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Litra dizela postigla je najvišu cijenu u povijesti, iznosi €91, benzin je skuplji za cent po litri pa sada stoji €74, a najviše za 10 centi poskupila je litra plavog dizela i ona sad iznosi €1,5. Cijene su na snazi od ponoći sljedećih tjedan dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnjer najavio je mogućnost formiranja cijena na dnevnoj bazi.
3: Mi evo imamo sad za sada najpriuštivije gorivo u svim zemljama koje nas okružuju. Razrađujemo jedan model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
1: Guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, zbog kojeg je povećan rizik od obalnih kiša, poplava i odrona tla u nadolazećim mjesecima. Ta proceduralna mjera služi između ostalog i za osiguravanje opreme za borbu protiv poplava, omogućuje nacionalnoj gardi pripremu za izvođenje operacija, traganja, spašavanja, inženjerije i logistike, priopćile su vlasti. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Rum FM-u.

8 minuta. U nastavku su nam još dva glazbena broja, jedan od njih i nova stvar Magla benda. Inače, novi album Krive Drine biti će nešto veći glazbeni projekt za ovaj bend. Bend inače planira predstaviti ukupno 10 novih pjesama. Za sada su izbacili samo 4. Dogodine već su krenule, odmah iza njih tu je i Emina Jahović. U točno 8 sati i 15 minuta

0: čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas, 8 sati i 15 minuta, vrijeme nam je i za današnje internet portale. Želim svima dobro jutro želim i svom kolegi Mateu.
2: Dobro jutro. E, nije me toliko bilo, ljudi moji, da sam se već i odvikao od etera, onako, malo mi je čudno, skoro pa sam imao tremu prije ulaska u eter.
1: Čekaj, pa koliko te nije bilo, ok, jučer si imao malu situaciju, malo bolovanje, ali što je bilo prošli tjedan?
2: Želje, čestitke, pozdravi,
1: aha,
2: Kasele moja.
1: Pa smo bili
2: moja.
1: Svako jedan dan, da, pa se to nekako otegnulo, tako je i ovaj tjedan, a dobro, Bože moj. Tako je, kako je.
2: Tako je, kako je, da.
1: Uglavnom tu si.
2: Ali da vi ne mislite da mi onako hladimo noge, onako da ih dignemo na stoli, da ništa ne radimo, radimo samo vi nas ne vidite i ne čujete, ali tu smo. Eto.
1: Tihi smo onako, ali tu smo.
2: Tako je.
1: Da. Tu su bome i naše današnje vijesti, evo ima ih, pa ako si za, ja bih odmah krenula, evo mogu ja započeti. Imamo nažalost jedan požar, kaže planuo požar u Slavoniji, vatrogasci na terenu. O čemu se radi? Na dvorišnim zgradama u ulici Eugena Podupskog 107 u Pleternici planuo je požar na dvorišnim zgradama. Dojava o požaru stigla je u operacijsko-komunikacijski centar policijske uprave Požeško-Slavonske u utorak, točnije jutros, u 7:30. Požar gase vatrogasci DVD-a Pleternica. Nemam za sada apsolutno nikakve detalje vezane za požar, ovo je sve što piše trenutno, ali evo ja se nadam da vatrogasci vrijedno rade na tome i da dovode zapravo ovaj požar u kontrolu. Ali evo, ako bude nekih više dostupnih informacija tijekom ove emisije, svakako ćemo reći. Eto, to je onako nekako ukratko za početak.
2: Jel nam otkucalo ljeto? Kad je završetak ljeta?
1: Nije, sutra ali evo, kad si već pitao, imam jednu zanimljivu vijest. Nisam ju pročitala, ostavila sam ju za kraj, ali ajde, kada si već pitao. Inače, dok astronomi točan početak jeseni računaju u minutu na temelju položaja sunca, meteorolozi se drže jednostavnijeg sustava radi lakšeg praćenja statistike i klimatskih podataka. Tako, meteorološka jesen počinje zapravo 1. rujna i traje do 30. studenoga.
2: Meteorološka, jel?
1: Tako.
2: Aha,
1: je.
2: Dobro.
1: Određuje se na temelju fiksnih, cjelovitih kalendarskih mjeseci, to je rujan, listopad i studeni, kako bi meteorolozi mogli lakše pratiti, uspoređivati i voditi klimatsku statistiku. No, astronomska jesen započinje 22. točnije danas ili 23. rujna, a završava 21. ili 22. prosinca, dok nam započinje astronomska zima. Određuje se prema točnom astronomskom trenutku jesenskog ekvinocija, što god to

0: točnije sutra 23. rujna u 2 sata i 5 minuta po srednjoeuropskom ljetnom vremenu. Eto, za sve vas ljetne ljude i mene između vas, nažalost...
1: Što smo uživali, uživali smo, jel?
0: Upravo to, nažalost, ljeto završava, ljeto je svoje odsviralo.
1: Da, mislim da je vrijeme za pjesmu Sanje Vučić. Leto nije gotovo.
0: Da, nažalost, tako je, ali evo, sad su te kiše, malo tmurniji dani, malo nešto hladnije vrijeme, svježija jutra, evo, trenutno u Virovitici 11 stupnjeva kad smo već

0: stuginicama i haljinicama i evo što mi se je dogodilo. Tako da evo i mali apel za sve vas, ako ste zdravi, hvala Bogu, čuvajte svoje zdravlje, noge, bubrege, što bi mame i bake rekle.
1: Čuvajte svoje sinuse, to je možda onako najbitnije, da niste stalno zaštopanog nosa i da ne morate hodati po bolnicama, ljudi moji.
0: Uglavnom, čuvajte svoje zdravlje, čuvajte sebe, kreće jesen, biti će i ta zima jaka, nešto malo možda i slabija nego na što smo naviknuli, mm-hmm. Na to nas je zapravo i upozorilo vrijeme.
1: O tome bi baš sad i volio malo pričati. Uglavnom, došla je nova prognoza. Prema prognozi, uglavnom krajem rujna veliki dio Europe očekuju neobičajeno toplo vrijeme. Glavni razlog je stvaranje snažnog područja visokog tlaka koji će prema Europi povlačiti vrlo topao zrak iz Sredozemlje i Sjeverne Afrike. Uglavnom, takva situacija donijet će nam nekoliko dana stabilnog, sunčanog i iznad prosječno toplog vremena. Posebno je zanimljivo što se toplina ne bi trebala zadržati samo nekoliko dana, nego bi se zapravo to toplije vrijeme moglo nastaviti onako i početkom listopada. Za Hrvatsku se naravno ne predviđaju temperature od ono od kojih 35 celzijeva stupnjeva, kakve će biti na primjer u dijelovima Španjolske, ali će za kraj rujna biti poprilično toplo. Uglavnom, evo sad već vidimo na primjer za sljedeći tjedan u nekim dijelovima Hrvatske temperature bi mogle dosegnuti oko 27 celzijeva stupnja. Zatopljenje bi trebalo biti izraženije uglavnom prema kraju rujna i početkom samog listopada. Znači, onako da sumiram, ne radi se o povratku nekih ljetnih temperatura, nego o vrlo toplom razdoblju za kraj rujna. Uglavnom, temperature će onako biti nekoliko stupnjeva iznad uobičajenih. Članak ovaj koji čitam koristi dosta često izraz toplinska kupola. Uglavnom, pričali smo o tome, to je situacija kad se na nekim područjima, to jest nad nekim područjima, zadrži onako veliko i snažno područje visokog tlaka, što onda i dovodi do tih vrućih temperatura. E sad, s obzirom da smo rekli onako da će se temperatura u Hrvatskoj kretati oko kojih 27-28, bit će na nekim dijelovima Europe onako puno, puno toplije, zapravo Španjolska i Portugal. U središnjoj i južnoj Španjolskoj te Portugalu temperature bi mogle prelaziti vrućih 35 celzijeva stupnja. Naprimjer, tamo se između četvrtka i subote očekuju temperature od oko 40 celzijeva stupnja. Ni Francuska neće ostati pošteđena. U središnjoj Francuskoj se, na primjer, u narednom tjednu očekuju temperature od kojih 35 celzijeva stupnja. Uglavnom, najavljuju nam i sušno vrijeme još onako neko određeno kratko razdoblje u budućnosti. Evo, barem što se Europe tiče, osim tu isključujem Irsku, Škotsku i jugozapad Norveške, oni će dobiti puno kiše u narednom periodu. Ali eto, uglavnom onako, ljeto možda je kalendarski gotovo, možda smo ga onako ostavili za sebe, ali evo, toplinski, to jest, pa da, toplinski, još će nam neko kratko vrijeme raditi društvo.
0: Da, ajde, gle, onako, sad se čita ovih 35, dok nam je bilo tih 35, svi smo kukali kako je vruće, sad smo možda malo i ljubomorni na te temperature u Španjolskoj, jer bismo htjeli još onako da to ljeto malo traje, da se produži, ali dobro, neće biti toliko hladno sada, jesenje, i mislim da su oni najsavršeniji i ugodni dani ispred nas, ono 20 i koji stupanj.
1: Gle, ja sam ljubitelj toga, onako, dok na večer možeš hodati u duksi, znaš, preko dana, dok ti onako treba neka laganija majica. Tako da, evo, mi ljubitelji toploga smo ipak došli na svoje, potraće još malo ova naša ljubav prema suncu.
0: Eto, mislim da smo zapravo sve spomenuli za prvi krug, spomenuo si sušu, to mi je zapalo za uho, ali s obzirom da više sada ne stignemo, evo, ja ću započeti sa tim u sljedećem krugu. Idemo na kratku pauzu.

0: internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Evo nas i u drugom krugu, drugi krug ispred nas, Mateo i Kasandra sa vama, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako smo?
1: Dobro smo, odlično, malo bolesno, ali ide, guramo. E sad, pošto si ti spomenuo sušu u prošlom krugu, imam nešto sličnu vijest, pa ajde da se nadovežem i da nastavimo nekako u sličnom tonu.
2: Ljudi, ja se samo nadam da kod vas nije suša.
1: Da. Uglavnom, kako stiže jesen, kako stiže zima, tako stižu i mandarine. Ne znam koliki ste ljubitelji ovog voća i ove poslastice, ali ja ih volim jest. E pa tako moj naslov danas kaže, počela berba mandarina u Neretvi, ali proizvođači nisu zadovoljni. Suša i vrućine ostavile posljedice. O čemu se radi? U dolini Neretve počela je ovogodišnja berba mandarina, a prve su na redu zorice, inače najranija sorta koja već zadovoljava uvjete za berbu i samu distribuciju.

0: suša. U nekim dijelovima Neretve kiše nije bilo više od 2 mjeseca, zbog čega se dio plodova nije uspio pravilno razviti. Jedan od proizvođača rekao je da je, gledajući kvalitetu, ovo jedna od loših godina. E sad, kad ovo čitam, mogu već pretpostaviti, s obzirom na lošiju godinu i sezonu i sam plod tih mandarina, otprilike onako možda skuplje cijene. Ni količina uroda nije kao lani. Prema riječima proizvođača, urod je manji oko 30% u odnosu na prošlu godinu, no ipak ono što je najvažnije, prve mandarine su spremne za tržište, tako da evo, već ćete moći onako uspješno kupiti. Kaže, neretvanskim proizvođačima dodatnu brigu stvara i voćna muha. E, nekako je ta voćna muha uvijek problem.
1: Da.
0: Baš se javlja često. Trenutačno nije problem izražen, ali očekuje se da bi eto ta mušica mogla, da bi se mušica mogla pojaviti kako plodovi budu sazrijevali. Problem je i što je provedba zaštite ove godine krenula kasnije nego što je bilo planirano, pa im eto to nekako nije bilo po planu. Za suzbijanje voćne muhe osigurano je 1 milijun eura, a planira se i korištenje takozvane sit metode, odnosno puštanje sterilnih mužjaka koji trebaju pomoći u smanjenju populacije tih štetnika. Prve sterilne mušice trebale bi stići u Opuzen tijekom ovog tjedna. Pa evo, sretno onda toj sit metodi, odnosno tim sterilnim mužjacima. Nadam se da će napraviti
1: da svoj posao. Da će ih oploditi, da.
0: Nadam se da će napraviti svoj posao kako treba, da te mandarine dođu na svoje. E sad, ono na samom kraju što sam i tu spomenula nekako između redova, sada proizvođačima ostaje to jedno važno pitanje, a to je ta otkupna cijena.

0: morati provjeriti kreditnu sposobnost kupca, odnosno procijeniti može li osoba s obzirom na svoje prihode, troškove i postojeće dugove uredno plaćati novu obvezu. Uglavnom, onako da skratim u prijevodu, odete kod nekog teleoperatera, hoćete mobitel na rate, teleoperater će prvo reći samo sekundu, moramo provjeriti imate li mogućnost jel otplaćivati taj mobitel. Također, drugi primjer, ako želiš kupiti televizor od 1500 eura na 24 rate, znači sada tu isključujemo ove ljude koji imaju, ne znam, nekakve kreditne kartice, jel u slučaju kreditnih kartica i kupnje na rate putem kreditnih kartica, tu je već banka napravila vašu kreditnu sposobnost. Ali ako gledamo trgovine koje vama, znači u kojem slučaju je trgovina vjerovnik, to jest oni vama ima reći.
1: To dopuštaju,
0: jel oni će imati mogućnost provjeriti imate li vi zapravo mogućnost to platiti. Nije još jasno tu odakle će trgovci uzimati podatke o tome koliko je građan zadužen. Trenutno u Hrvatskoj postoji HROK, to jest registar obveza po kreditima, ali nije zamišljen kao univerzalni registar u kojem bi trgovac mogao jednostavno vidjeti kompletno financijsko stanje svakog građanina. Zato Hrvatska narodna banka još priprema podzakonski akt kojim bi se to trebalo detaljnije definirati. Znači, barem za sada, da trgovci neće moći vidjeti, znači, vaš bankovni račun, to jest iz novog zakona ne proizlazi da će trgovci dobiti opći pristup bankovnim računima građana. Uglavnom vidjet ćemo što će biti, zakon je još uvijek u fazi donošenja, tako da eto, vidjet ćemo, ali poanta tog zakona je da onako, da bi se ljudi trebali manje zaduživati, jer svi znamo da puno ljudi, ne znam, opet ću uzeti primjer uređaja na rate, da onako puno ljudi zna otići uzeti neki uređaj na rate u telekomunikacijsku neku tvrtku i onda ne plaća taj uređaj, pa dođe ovrha, dođe troškovi odvjetnika itd. itd. I uglavnom, evo, poanta tog zakona je zapravo da spriječi to.
1: Ok, hvala ti na pojašnjenju. Dok si onako krenuo pričat, nisam bila sigurna hoće mi biti jasno, ali hvala, baš ti dobro ovo objasnio. Uglavnom, da, eto, novi pravilnik je tu, tako da evo, vidjet ćemo kako će biti zapravo sa njim. Možemo ići dalje. Moj naslov kaže, plan sanacije otpada u Gospiću biti će predstavljen danas. Na lokaciji se nalazi oko 37.000 tona otpada. Inače, vijest je od danas, tako da zapravo država će danas predstaviti plan sanacije lokacije bivšeg industrijskog kompleksa u Gospiću, na kojoj je to godinama nezakonito odlagan i zakopavan otpad. Riječ je o približno 37.000 tona različitog otpada, zbog čega je sanacija podijeljena na više postupaka. E sad, da ne pričam dalje, da ne idem u neke detalje, ja vjerujem da vi svi već znate o čemu pričam, da ste upoznati sa ovim. Uglavnom, osim toga, paralelno se planira i privremeno prekrivanje zakonskog otpada kako bi se spriječilo moguće procjeđivanje oborinskih voda, ispričavam se. Uglavnom, rade na tome, dobro je, uglavnom ide ka tome da se napravi neko rješenje, tako da evo, svakako ćemo ovu vijest pratiti jer mogu reći da je jedna od najaktualnijih trenutno. Tako da evo, ovo je jedna od najsvježijih vijesti što se tiče tog otpada iz Gospića. Pratit ćemo situaciju svakako dalje. Uglavnom

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Još jednom ti želimo dobro jutro, Kasije Mateo danas sa tobom u današnjim internet portalima koji se tek sad priključila ili priključio.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ajmo dalje.
1: Hoćemo li, a nije mi baš nešto lijepa vijest, zapravo radi se o prosvjedima koji su održani jučer u 17 hrvatskih gradova povodom ovog užasa u Slatini koji nam se dogodio. Povodom ubojstva 35-godišnje žene. Uglavnom prosvjed su organizirale Ženska mreža Hrvatske i druge ženske udruge inicijative dan uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, to nam je danas. Glavna poruka akcije je bila da institucije moraju ozbiljnije shvaćati prijave nasilja i rizik od njegova ponavljanja. Uglavnom svi znamo što se dogodilo u Slatini, pa sad da opet ne ulazim u to i ne čitam to. Nakon same tragedije provedeni su nadzori rada policije i državnog odvjetništva, uglavnom i tu je utvrđeno par nepravilnosti, ne bi sad ni u to išao. Bila je tu izjava ministra koji je također imao onako jednu, pa ne baš pohvalnu izjavu, tako da ću i to preskočiti. Uglavnom idem se dotaknuti prosvjeda. Prosvjedi nisu bili samo izraz nezadovoljstva zbog konkretnog slučaja, nego su organizatori iznijeli šire zahtjeve za promjenu sustava. Uglavnom, među glavnim zahtjevima koje smo jučer mogli čuti je donošenje posebnog zakona protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, također i strože tretiranje nasilja nad ženama, odnosno njegovo prebacivanje iz prekršajne u kaznenu sferu, s obzirom da se to još uvijek vodi pod prekršajnim zakonom. Također se traži uvođenje jedinstvene i obvezne procjene rizika od ponavljanja nasilja i femicida, također dodatna specijalizirana edukacija ljudi koji odlučuju o zaštiti žrtava. Traže i brže i bolje koordinirano postupanje policije, pravosuđa i drugih institucija. Uglavnom, eto, sam slučaj u Slatini postoji simbol pitanja može li sustav dovoljno dobro zaštititi ženu koja je već prijavila nasilje. Sam da podsjetim, žena je prije ubojstva već bila u kontaktu sa policijom, institucijama, postojale su određene mjere zaštite, a na sam dan ubojstva ponovno je zvala policiju. Uglavnom, naknadni nadzori utvrdili su probleme u postupanju policije i nepravilnosti u radu državnog odvjetništva. Zato, eto, prosvjednici ne traže samo reakciju na ovaj pojedinačni slučaj, nego samu promjenu načina na koji institucije procjenjuju opasnost od obiteljskog nasilja i reagiraju kada postoji mogućnost da će se nasilje ponoviti ili eskalirati. Eto, uglavnom, da, žao mi je što mora doći onako do takvih ružnih situacija u ovoj našoj Hrvatskoj da se ide u mijenjanje zakona, jel da to ide na bolje. Nemam tu više šta za dodat, osim evo da se nadamo da se takvo što neće više ponoviti.
2: Da, evo sve si rekao, ne bih apsolutno više ništa nadodala, možemo na zapravo posljednju vijest za danas. Kaže, u Hrvatskoj studira više od 147.000 studenata, a studentice čine gotovo 59%.
1: U prijevodu, žene su pametnije, ha?
2: A, pa, uzmi to kako hoćeš.
1: To nisam ja rekla, jel?
2: Da. Kaže, u Hrvatskoj je u zimskom semestru akademske godine 2025-2026 na visokim učilištima bilo upisano nešto više od 147.000 studenata. Među njima je bilo 86.608 studentica, odnosno 58,7% ukupnog broja. Podatke je objavio Državni zavod za statistiku. Velika većina studenata, njih 83,2%, studirala je na fakultetima, dok ih je 14,9% bilo na veleučilištima. Na umjetničkim akademijama studiralo je 1,8%, a najmanje, točnije 0,1% na visokim školama. Kada je riječ o načinu studiranja, 73,8% studenata bilo je upisano na redoviti studij, dok je njih 26,2% studiralo izvanredno. Najviše ih je bilo, kažu, na sveučilišnim prijediplomskim studijima, a zatim na stručnim prijediplomskim studijima. Zanimljivo je i to, zapravo zanimljivo je i koja znanstveno područje studenti najčešće biraju. Ako vas zanima, društvene znanosti uvjerljivo su najzastupljenije trenutno i to pobjeđuju sa 42,9%. dok tehničke znanosti čine 28,8% svih studenata.
1: Dobro, za društvene znanosti sam znao da imaju onako, to su uvijek jedne od prvih izbora većini ljudi, ali ovo za tehničke da ih ima čak 20%, nešto malo više mi iznenadilo.
2: Da, i evo ovdje još stoji jedna brojka, a to je od ukupnog broja studenata 91,9% bilo je upisano u znanstvena područja. Pa da, mislim, bilo je nekako očekivano, nekako iz godine u godinu taj broj je takav, ajmo reći, nije baš da se nešto mijenja, ali zanimljiv podatak uglavnom, što se tiče podataka, podaci se odnose na studente upisane u zimski semestar akademske godine 2025-2026, a Državni zavod za statistiku ih prikuplja kroz podatke koje to visoka učilišta dostavljaju nakon samih upisa. Uglavnom 147.000 studenta.
1: Ej, ja bih se samo dotakao, ako već nas sluša koji budući student, onako razmišlja si, joj, što upisati, da imam posao ili da mi je dobra plaća, ili kako već hoćete. Uglavnom u Hrvatskoj postoji deficitarna zanimanja koja se onako na državnoj razini, to je svake godine se mijenjaju, ovisno o tome što fali. Za 2026. godinu i za proteklih par godina više manje situacija je isto, onako najtraženije i dalje najtraženiji, što nam fali, je medicina, odmah iza nje farmacija, pa tek onda nam dolazi računarstvo. Tako da eto, vi koji volite onako prčkati po ljudima.
2: I koji volite zagrijati stolicu, ovo zvuči baš teško.
1: Da, to se svakako podrazumijeva. Eto, uglavnom medicina, farmacija i računarstvo su nam deficitarna zanimanja na državnoj razini, pa svakako ako upišete neko od tog trojeg imat ćete 100% siguran posao. Eto,
2: mislim da smo zapravo s ovim stigli do samog kraja današnjih internet portala. Što se tiče njih, to bi bilo to. Mi se čujemo ubrzo još malo.
1: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

Šerifović, ja volim svoj grijeh, 8 sati 54 minute. Došla sam se odjaviti za danas, došla sam se pozdraviti sa vama za danas. Spomenula sam u 7 ujutro tamo tek dok sam došla da se danas družimo nešto malo kraće nego inače, pa ću evo sad samo reći razlog zašto je to tako. Naime, imam jedan jako lijep razlog za to. Naime, u 9 sati slušamo naravno vijesti medija servisa, a odmah nakon vijesti medija servisa krećemo sa željama, čestitkama i pozdravima za mladence Ivanu i Domagoja. Mi ćemo se isto ovdje kao ekipa Rum FM-a pridružiti tim čestitkama. Želimo mladencima sve najbolje u budućem zajedničkom životu, što bi naša Danijela rekla, puno dječice. Znam da ona to uvijek kaže, evo ja ću se pridružiti tom njezinom govoru. Ljudi moji, uživajte u slušanju što su nam Ivana i Domagoj pripremili. Mi se čujemo ponovno sutra, do tada, ajde pusta bok!

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte, budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: BBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: Room FM
5: i Media Servis

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Miro Koprek, dobro vam jutro. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Na ove godine u Hrvatskoj ubijeno 8 žena. Uoči današnjeg dana organizacije inicijative u 17 hrvatskih gradova i mjesta organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Izvršna koordinatorica ženske mreže Hrvatske Sanja Juras rekla je kako traže od vlade da ispune 7 zahtjeva, a među njima je i onaj da se nasilje nad ženama u bilo kojem obliku tretira kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj.
2: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom. Tražimo međuresornu suradnju, tražimo da se na nasilje nad ženama ne odgovara uvjetnim kaznama i mjerama.
1: Nastavlja se sjednica Hrvatskog sabora, a pred zastupnicima je rasprava o vladinom paketu poreznih izmjena. Mijenja se zakon o porezu na dohodak, doprinosima, porezu na dobit i na dodanu vrijednost te Hrvatskom investicijskom računu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika također neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
1: Dan će zastupnici završiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Državni hidrometeorološki zavod uveo promjenu u sustav upozoravanja na opasne vremenske pojave. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenje će se izdavati zasebno za svaku županiju i grad Zagreb. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 11, Osijek broj 13, Rijeka 16, dok je Split na 18 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa.
4: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
0: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
5: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ivane i Domagoja. Ruma FM se pridružuje čestitkama, te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

hvala vam što ste danas ovdje s nama i što ovaj dan dijelite kao da je vaš. Hvala što ste došli proslaviti naš početak. Želim vam dobru zabavu. Vaš Mladoženja, Domagoj.

0: Мюнхгаузен – наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dominik i David, mali anđeli, danas ste primili sakrament krštenja i zakoračili u svjetlost. Rastite u zdravlju, radosti i ljubavi, a djedovo srce uvijek će kucati za vas i paziti na vas. Deda Melis.

Dragi Ivana i Domagoj, želimo vam da kroz život uvijek koračate zajedno, držeći se za ruke i čuvajući ljubav koja vas je spojila. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom i srećom. To vam želim, teta Martina i strika Josip.

Dragi Ivana i Domagoj, danas ste obećali jedno drugom ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. To vam želi sestrična Lorena i Patrik.

Dragi naši Ivana i Domagoj, od danas koračate kroz život u dvoje. Želimo vam da svaki novi dan bude ljepši od prethodnog, da se uvijek držite za ruke i da kroz sve što život donese prolazite zajedno. Od srca vam želi cijela obitelj Majhen.

0: Ou é Ruma Fan.
1: Hello.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Drage naše djeveruše, od srca vam hvala što ste danas uz mog sina Domagoja i njegovu voljenu Ivanu. Vaša podrška, osmjesi i veselje uljepšali su ovaj poseban dan naših mladenaca. Želim vam da i u vašim životima uvijek bude toliko ljubavi i sreće koliko je danas oko naših mladenaca Domagoja i Ivane. Od srca vam želim mladože.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Vlada će točno u podne predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je kako su dobili poziv na sastanak. Plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer građani cijele Hrvatske su rekli svoje, poručili su iz inicijative. Paralelno, Fond za zaštitu okoliša odabrao izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu, terasu tog otpada u silosu Gospiću. Ranije Vlada odlučila i kako će se dio neopasnog otpada iz Gospića spaliti u cementari Nexe u Našicama, s čim su se predstavnicima sastali lokalni čelnici, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak.
4: Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexe da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
3: U New Yorku je počelo zasjedanje Generalne skupštine UN-a na kojem sudjeluje oko 130 čelnika vlade i država. Prvi će govor tradicionalno održati glavni tajnik, a od predsjednika prvi će za govornicu predsjednik Brazila, a nakon njega i američki predsjednik Donald Trump. Skupština traje do kraja tjedna, a bit će govor i o novom glavnom tajniku, pošto sadašnjem drugi mandat ističe krajem godine. Ovu priliku Trump će iskoristiti za sastanak s čelnicima zemalja Zaljeva, a sastaće se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, dok će se američki državni tajnik Marco Rubio sastati s ruskim šefom diplomacije Sergejom Lavrovom. Danas se očekuju govori predsjednika Francuske te premijera Ujedinjenog Kraljevstva. Na večeras po našem vremenu govor će održati i premijer Andrej Plenković. Hrvatski boksač Antonio Grabić izborio je plasman u polufinale Europskog prvenstva u Sofiji i time osigurao medalju u svom prvom nastupu na seniorskoj europskoj smotri. Za razliku od Grabića, nastup je završio Gabriel Veočić. Dvostruki europski prvak zaustavljen je već u osmini finala kategorije do 80 kg. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Zagreb je na 13, Osijek broj 15, Rijeka 18, dok je Split na 20 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena je jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 na Jadranu, između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Servisni centar Room FM-a.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, posebice podno Velebita. Zabrane su prometa za određene skupine vozila na pojedinim dionicama cesta. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali D8 na prilazima Splitu. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo na ulasku u zemlju. Zbog vjetra u priobalju u pomorskom prometu na snazi su izmjene u redu plovidbe i prekidi na pojedinim linijama. Detaljne informacije o stanju u prometu nalaze se na našim internetskim stranicama ili koristeći aplikaciju HAKA. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mama i tata, ono najbolje što sam mogla dati svom sinu naučila sam od vas. Vaša ljubav, dobrota i snaga utkane su u mene, a kroz mene i u njega. Danas kada gledam svoje dijete kako stvara svoju obitelj, još više razumijem koliko je velika ljubav roditelja. Hvala vam za sve, od Spomenke, za mamu, tatu, braću i seku.

Mojim unucima Dominiku i Davidu primite Božju svjetlost u svoja srca i ostanite uvijek tako čisti i posebni. Neka vas kroz život vodi vjera, a čuva djedova beskrajna ljubav. Vaš deda Melis.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Ovo je Ruma FM.
2: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
3: Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Draga Šogorice Ivana, dobro nam došlo u obitelj i neka ti život s nama bude pun ljubavi, smijeha i lijepih trenutaka. Tvoj Šogi, Gabriel.

Dragi Ivana i Domagoj, neka jedno u drugom uvijek pronalazite svoj mir, svoju sreću i svoj mali raj. Nastavite zajedno stvarati još puno lijepih uspomena, smijeha i sretnih obiteljskih trenutaka. Od srca vam želimo sve najbolje povodom vjenčanja i krštenja Dominika i Davida. Obitelj Leš.

Dragi mojim roditeljima, braćama i sestri, želim lijep provod na vjenčanju mog sina Domagoja i snahe Ivane, te krštenju mojih unuka Dominika i Davida. Od srca vam želim, vaša Spomenka i Dražen.

0: Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Tata, možda ti to nikad ne kažem dovoljno, ali ti si moj uzor i moja najveća snaga. Hvala ti što si me naučio kako se postaje čovjek. Od sina Domagoja, za tatu Melisa.

Mama i tata, hvala vam za ljubav, strpljenje i podršku. Hvala što ste me naučili što znači voljeti i graditi ljubav. Želim vam lijepu zabavu i dobro se provedite. To vam želi kćer Ivana.

Antonio i Nikola, odrasli smo zajedno, dijelili najljepše trenutke i stvarali uspomene za cijeli život. Hvala što ste uvijek uz mene. Od Seke Ivane.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
5: 11 sati.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj iz 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško je ozlijeđena. Ove godine u Hrvatskoj je ubijeno 8 žena. Tim povodom sjednica Sabora počela je minutom šutnje. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Svaki oblik nasilja nad ženama uvijek i svugdje zaslužuje najžešću osudu. Želimo li ga svesti na minimum i u konačnici potpuno eliminirati, nužno je na vrijeme prepoznati njegove prve znakove i uvijek se voditi mišlju da se nasilje mora spriječiti prije nego bude prekasno. No ako se čin nasilja na kraju ipak dogodi, ključno je osigurati ženama stvarnu i pravovremenu pomoć, psihološku, zdravstvenu, socijalnu i pravnu. Jer žena žrtva nasilja mora znati da iza sebe ima sustav koji je neće ostaviti samu.
5: Do sada je uzorkovano ukupno 111 uzoraka vode u Ličko-senjskoj županiji, a svi analizirani uzorci, uključujući i nove uzete 7. i 9. rujna, zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja, stoji u priopćenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U posljednjem testiranju ukupno je uzeto 18 uzoraka vode na slavinama unutar zona opskrbe Gospić 1, Mrđenovac, Senj te Tonković Vrilo. Izvanredno uzorkovanje nastavljaju sukladno dinamici koju je utvrdilo stručno povjerenstvo, a rezultate će objavljivati jednom tjedno, priopćili su iz HZZA. Počinje međunarodna biciklistička utrka Cro Race. Start je drugu godinu zaredom u Splitu, a tijekom 6 etapa biciklisti će prijeći gotovo 1000 km sve do završnice na Zagrebačkom Jarunu u nedjelju. Nakon prvih 10 izdanja Cro Race je dobio viši status Međunarodne biciklističke unije, odnosno kategoriju 2 Pro. Na startu će biti rekordnih 7 ekipa iz World Tour kategorije i još 9 Pro Team momčadi. Među sudionicima su i dvojica hrvatskih predstavnika Fran Mihu Oljević i Nikola Zgojković. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Zagreb je na 13, Osijek broj 15, Split 20, dok je Rijeka na 21 stupnju Celzijevom. Razmjerno je vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni ponegdje s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Domagoja i Ivanu od obitelji Žiher.

Dragi brate, od malih nogu dijelili smo sve, a danas ponosom i neizmjernom srećom gledam te kako stojiš pred oltarom s ljubavi svog života. Želim vam brak pun razumijevanja i ljubavi. Želi vam Marko.

Danas dijeliš svoje srce s nekim tko te čini sretnim. Čuvajte svoju ljubav, budite jedno drugom oslonac i oslušajte se u dobrim i lošim trenucima. Sretan ti početak zajedničkog života, tata.

Dragi mladenci Ivana i Domagoj, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i lijepim trenucima. Čuvajte i volite jedno drugo kroz sve što život donese. Od srca vam želimo svu sreću svijeta. Želi vam Ujo Mladen i Baka Marija.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Paulina, Lea i Tamara, hvala vam što ste uz mene na početku mog putovanja od Mladoženje.
3: Odajla, dajla, dajla, odajla.

Sine, čestitam ti na prelasku pod novu upravu. Ako ti ikada zatreba azil ili muško druženje u garaži, znaš gdje me možeš naći. Želim vam puno sreće i strpljenja. Od tate Melisa.

Našoj ljepoti mi želimo lijep provod u tatinim i maminim svatovima na krštenju Dominika i Davida. Volete teta Melita i tetak Željko.

Dragi Ivana i Domagoj, neka se i dalje volite onako kako samo vas dvoje znate, a neka vam Mija, Dominik i David svakog dana budu najljepši podsjetnik na sve što je iz te ljubavi nastalo. Sve najljepše od srca vam želim, obitelj Leš.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi Ivana i Domagoj, danas započinjete jedno od najljepših životnih putovanja. Želimo vam da svaki novi dan donese još više ljubavi, razumijevanja i razloga za osmijeh. Čuvajte jedno drugo, budite si podrška u svim životnim trenucima i nikada ne zaboravite koliko je lijepo voljeti i biti voljen. To vam žele teta Martina i strika Josip.

Domagoj, sine moj, od prvog trenutka kada sam te uzela u naručje svoje, znala sam da ćeš jednog dana krenuti svojim putem. Danas te gledam kako započinješ najljepše putovanje svog života i srce mi je puno ponosa i ljubavi. Neka te kroz život prate sreća, zdravlje i ljubav. To ti želi tvoja mama Spomenka.

dragi Dominik i David, neka vaši mali koraci uvijek budu ispunjeni radošću, osmijehom i ljubavlju vaših roditelja i ostatka obitelji. Voli vas vaš striko Gabriel.

Kćeri moja Ivana, za mene ćeš uvijek ostati moja mala djevojčica, ali danas s ponosom gledam ženu koja gradi svoju obitelj. Neka vas prati Boži blagoslov i sreća. To ti želim, tata Ivan.

0: Ovo je Room FM.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Tata, napokon udaješ svoju mezimicu. Želim ti lijep provod u svatovima. Tvoj sin Antonio.

Dragi naši Domagoj i Ivana, neka vam ljubav svakim danom bude sve jača, neka vam kuća uvijek bude puna smijeha, sreće i veselja, a srca puna ljubavi. Želimo vam dug, sretan i blagoslovljen zajednički život, bratić Boris i Ivana.

Draga moja nećakinja Ivana, neka ti ovaj poseban dan bude početak prekrasnog zajedničkog života, ispunjenog ljubavlju, srećom i razumijevanjem. Želim ti da uvijek jedno u drugome pronalazite najboljeg prijatelja, oslonac i razlog za osmijeh. To ti želim, teta Martina.

0: Ова е Room FM. Room FM и медиа сервис. 13 сати. Вести. Медиа сервиса. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske u ovim trenucima predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Do sad je poznato da će se sanacija provoditi u nekoliko faza. U prvoj fazi 650 tona otpada u vrećama bit će spaljeno u dvijema cementarama. U drugoj fazi sanirat će se rasuti otpad pored silosa, a treća faza odnosi se na 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
1: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
0: Na sastanku su i predstavnici građanskih inicijativa. Uoči predstavljanja Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom poručio je.
2: Držat ćemo se naših dosadašnjih zahtjeva i naravno ovisno o tome što će predstaviti, tražit ćemo i eventualne dodatne rokove. Evo ovako, unaprijed je teško nešto nagađati, ali sigurno više nećemo dopustiti kao što je bilo u ovih godinu i pol da slušamo zapravo nekakva lažna obećanja.
0: Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju ove godine iznosila je 1540 eura. U odnosu na lipanj ove godine to je manje za 1%, a realno za 0,8%. Na godišnjoj razini u odnosu na srpanj prošle godine to je nominalno više za 7,2, a realno za 3,2%, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviša prosječna neto plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz i to u iznosu od 2398 eura, a najniža u proizvodnji odjeće 1005 eura. Premijer Andrej Plenković u sjedištu UN-a sudjelovao je na samitu P4M. Ondje je poručio da su međunarodno pravo i povelja UN-a dovedeni u pitanje, primjer čega je ruska agresija na Ukrajinu. Povelja UN-a nije izbornik iz kojeg biramo što nam odgovara, ona vrijedi za sve i u svakom trenutku. Hrvatska zagovara moderni suverenizam, snažnu i suverenu državu, utemeljenu na demokratskim vrijednostima i međunarodnom pravu, te čvrsto povezanu s europskim i globalnim partnerima, objavio je Plenković na IK. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Rijeci, Split je na 22, u Osijeku 18, u Zagrebu 16 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.
0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Mladenci naši, Ivana i Domagoj, neka vam današnji dan bude početak najljepšeg poglavlja života. Neka vas ljubav prati, sreća čuva, a osmijeh nikada ne napusti. To vam žele teta Marija, tetak Davor, bratić Leo i sestrične

Dragi mladenci, želimo vam puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Neka vam svaki dan zajedno bude ispunjen osmijehom i ljubavlju. Od srca vam žele Matea, Dario i Karlo.

Draga Ivana, od prvog dana unijela si svjetlost u naš dom. Hvala ti što mog sina činiš najsretnijim čovjekom na svijetu. Od srca, tata Melis.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Ivana i Domagoj, čestitamo vam na predivnom trostrukom blagoslovu, vašem braku i krštenju vaše djece, Dominika i Davida. Neka vaša obitelj uvijek bude obasjana ljubavlju i vedrinom. Žele vam roditelji i obitelj Merkaš.

Dragi mladenci, Ivana i Domagoj, neka kroz sve godine koje dolaze, uvijek jedno drugom budete osoba kojoj se dolazi, kojoj se vraća i uz koju se ostaje. Sve najljepše želi vam obitelj Leš.

Mladencima želim puno ljubavi i sreće, a nama ostalima dobru pjesmu, punu čašu i noge koje će izdržati do jutra. Večeras nema stajanja. Od kuma.

Draga nečakinja Ivana, neka te kroz život prate zdravlje, veselje i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca ti čestitam i želim svu sreću ovog svijeta. To ti želi teta Martina.

Dragi Ivana i Domagoj, neka vam ljubav svakim danom bude sve veća, a osmjeha i veselja nikad ne nedostaje. Sretno vam od srca želi sestrična Lorena i Patrik.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više.

0: 0 MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Mladencima Ivani i Domagoju sretno vjenčanje, a u daljem životu puno sreće, zdravlja, ljubavi, razumijevanja i poštovanja. Od srca vam žele tetak Davor, teta Marija, sestrične Paulina i Lea, te bratić Leo.

0: רום FM. רום FM i Media Service.
1: 14 sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske predstavila je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Sanacija će se provoditi u 4 faze. U prvoj fazi zbrinjava se rasuti otpad za što će biti potrebno 12 mjeseci, a koštaće gotovo 9 milijuna eura bez PDV-a. U drugoj fazi sanira se otpad u vrećama, koji će u roku od 45 dana biti spaljen u dvijema cementarama. Koštaće nešto manje od 400 tisuća eura. Treća faza, odnosno sanacija opasnog zakopanog otpada, koštaće 40 milijuna eura. Predviđeni rok je 13 mjeseci. U posljednjoj fazi sanirat će se otpad unutar silosa PPK Velebit, za što će biti potrebno otprilike godinu dana, a predviđeni iznos je 6 milijuna eura bez PDV-a. Ministar Branko Bačić.
2: Razumimo i zabrinutost roditelja koji su se pitao je li sigurno mjesto u kojem njihova djeca žive, gdje idu u školu i gdje odrastaju. I ta pitanja koja se postavljaju, dvojbe koje se u javnosti iznose, jasno zaslužuju i zahtijevaju, ako tako mogu reći, potpune odgovore javnih vlasti u Republici Hrvatskoj.
1: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Saborske zastupnike pozvao je da im se pridruže.
3: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a zapisničarka je teško ranjena. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
4: Kolika je naša uloga u visinama kazni, vrstama kazni? Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu? Koja je naša uloga kao građana, kao roditelja, kao prijatelja, kao susjeda?
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Rijeci, 22 u Splitu, Osijek mjeri 19, a Zagreb 16. Vrijeme razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Sine Domagoj, danas ne gubim sina. Danas dobivamo još jednu ljubav u našu obitelj. Snahu Ivanu, želim vam da u svom braku pronađete mir, razumijevanje, poštovanje i onu ljubav koja svakim danom postaje sve jača i jača. Od mame Spomenke, koja vas mnogo voli.
6: Brr!

Barjak visoko, srce veselo, neka te prati sreća kao što danas ponosno pratiš našu svadbenu zastavu. Od Mladenaca za našeg barjaktara Nevena.

0: Ова е Room FM.
1: Hello.
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
5: Mama nije samo riječ, mama je dom, sigurnost i ljubav koja traje cijeli život. Volite kćer i

0: Dva smo brata malena, ali srca nam znaju da kumstvo tvoje najveći je dar. Hoćeš li nas rukom nježno voditi i kroz život s ljubavlju nas štititi, kume Dario, od dede Melisa.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey!

Dragane Čakinja Mija, želim ti od srca da kroz život uvijek koračaš nasmijana, sretna i okružena ljubavlju. Volite tvoj Striko Gabriel.

Draga moja kćeri Ivana, vidjeti te ovoliko sretnu moj je najveći životni uspjeh. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom danu. To ti želi mama Lidija.

0: Ovo je Room FM.
1: Počela je rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Manna uz veliku ponudu ženske, muške i dječje odjeće. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i u web trgovini na Manna.hr. Manna.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Čestitamo povodom krštenja vaših anđela. Neka ih kroz život prati osmijeh, dobrota i najljepše uspomene. Žele vam Tamara i Dino.

Dragi Ivana i Domagoj, neka se kroz sve što život donese uvijek iznova nađete negdje u sredini, tamo gdje su ljubav, razumijevanje i vaša obitelj. Sve najbolje povodom vjenčanja te krštenja Dominika i Davida želi vam obitelj Leš. Ne puš-

Draga moja nećakinja Ivana, od srca ti želim da ovaj osmijeh koji danas nosiš na licu, da te prati kroz cijeli život. Neka osoba koju si izabrala bude tvoj oslonac, prijatelj i ljubav u svim lijepim, ali i teškim trenucima. To ti želi Srika Josip.

Davide i Dominik, na dan vaše krštenja poželjeli bismo vam pokloniti cijeli svijet, ali najveći dar koji vam možemo poželjeti jest da vas kroz život prati Božja ruka. Neka vas anđeli čuvaju na svakom koraku, neka vam život bude ispunjen zdravljem, srećom i ljubavlju, a vaša mala srca uvijek pronađu put prema dobroti. Za nas ćete uvijek biti naša mala blaga i najljepši dar koji je život mogao donijeti. To vam od srca žele baka Spomenka i deda Dražen.

0: Ovo je Room FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Vlada Republike Hrvatske danas predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, a prema dosad poznatim informacijama sanacija će se provoditi u tri faze. U prvoj fazi predviđeno je zbrinjavanje 650 tona otpada koji je uskladišten u vrećama i to spaljivanjem u dvijema cementarama. Druga faza obuhvatit će sanaciju rasutog otpada koji se nalazi u silose, dok se treća odnosi na čak 33 tisuće tona opasnog otpada koji je zakopan. Potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić poručuje da plan donosi konkretne rokove, financijske iznose i metode sanacije. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom također sudjeluju na sastanku. Poručuju da će nakon predstavljanja plana odlučiti o eventualnim dodatnim zahtjevima uz poruku da više ne žele, kako su naveli, slušati lažna obećanja. Danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dan kojim se upozorava na sve oblike nasilja nad ženama, od fizičkog i psihičkog do seksualnog i ekonomskog nasilja. Cilj je podizanje svijesti o neprihvatljivosti nasilja, ali i važnosti njegova pravodobnog prepoznavanja, prijavljivanja i pružanja zaštite žrtvama. Ovaj dan u Hrvatskoj obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tragediju iz 1999. godine, kada su tijekom brakorazvodne parnice na Zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene, a jedna je teško ozlijeđena. Hrvatski sabor proglasio je 22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama 2004. godine. O ovoj temi danas se govorilo i u Hrvatskom saboru, gdje je istaknuto da nasilje nad ženama nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da same komemoracije nisu dovoljne, te istaknuo potrebu za promjenama u sustavu. Među ostalim, zalaže se za veće ovlasti policije kako bi se iz doma mogao udaljiti nasilnik, umjesto da se od žrtve očekuje da napusti svoj dom. S druge strane, HDZ-ova Anđelka Salopek podsjetila je na promjene uvedene posljednjih godina, među kojima je posebno izdvojila uvođenje femicida kao zasebnog kaznenog djela, strože kazne za počinitelje te postojanje skloništa za žene žrtve nasilja. Koliko je problem i dalje prisutan pokazuje i nedavni slučaj iz Slatine, gdje je početkom ovog mjeseca ubijena žena, a policija je zbog sumnje u teško ubojstvo uhitila muškarca. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je i u Virovitici. Udruga SOS Virovitica zajedno sa Ženskom mrežom Hrvatske održala je javnu akciju ispred gradske tržnice. Građanima su podijeljene informacije o dostupnoj pomoći i zaštiti žena žrtava nasilja, uz poseban naglasak na sigurnost žena i prevenciju femicida. Akciju su podržali predstavnici nadležnih županijskih i državnih institucija. Iz SOS-a Virovitica poručuju da je važno da žene koje doživljavaju nasilje znaju da nisu same i da pomoć postoji, ali i da odgovornost za sprječavanje nasilja nije samo na žrtvama, već na cijelom sustavu i društvu. U Suhopolju je održana stručna radionica o palijativnoj skrbi s ciljem dodatne edukacije zdravstvenih djelatnika za rad s neizlječivo bolesnim pacijentima i njihovim obiteljima. Radionica je održana u sklopu projekta Korak bliže zdravlju Virovitičko-podravske županije vrijednog oko 1,4 milijuna eura. Sudionici su razgovarali o komunikaciji s pacijentima i obiteljima, psihosocijalnim potrebama bolesnika, etičkim i duhovnim pitanjima, ali i o stresu i prevenciji sagorijevanja zdravstvenih djelatnika. Iz županije ističu kako je ovakva edukacija posebno važna, jer na području županije postoji veliki broj pacijenata i obitelji kojima je palijativna pomoć potrebna. Jedan palijativni tim pritom pokriva cijelo područje županije, zbog čega je projektom predviđena i nabava električnog vozila kojim će tim moći lakše dolaziti do pacijenata. Projekt Korak bliže zdravlju traje do veljače 2028. godine, a osim edukacije uključuje i nabavu medicinske i druge opreme za zdravstvene ustanove, u 100% financiranje bespovratnim europskim sredstvima. Osnovna škola Antuna Gustava Matoša u Čačincima sudjeluje u projektu Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti, kojim se učenicima želi ponuditi više sadržaja za razvoj njihovih interesa, sposobnosti i kreativnosti. U školi će se tijekom iduće dvije nastavne godine provoditi 11 različitih izvanastavnih aktivnosti, među kojima su kazališna skupina, učenička zadruga, čuvari baštine, aktivnosti vezane uz informatiku, sport, fitness, ekologiju i domaćinstvo. Za provedbu aktivnosti u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša odobreno je 42 tisuće eura, dok ukupna vrijednost projekta za škole koje u njemu sudjeluju iznosi nešto više od 100 tisuća eura, u 100% financiranje bespovratne javnim sredstvima. Projekt traje od kolovoza ove godine do lipnja 2028. Suhopolje je u nedjelju ponovno bilo u znaku tradicionalnih ukusa, druženja i zabave. Održani su Dani Oraha, koji su i ove godine okupili brojne posjetitelje, udruge i izlagače. Posjetitelji su mogli kušati različita jela i slastice od Oraha, razgledati štandove i uživati u glazbenom programu Tamburiksa. Za najmlađe su pripremljeni napuhanac, mini zoo, ali i nova atrakcija. Utrka autićima na daljinsko upravljanje. Zbog sve većeg interesa, manifestacija je ove godine preseljena na prostor kod Hrvatskog doma, a proglašeni su i pobjednici natjecanja. Nagrada za najuređeniji štand pripala je ekipi Zlatni Orah, dok je najbolju orehnjaču pripremio štand Šokice. Virovitički atletičar Marino Bloudek vratio se u svoj rodni grad nakon sezone za pamćenje, u kojoj je osvojio srebro na europskom prvenstvu u Birminghamu na 800 metara te broncu na mediteranskim igrama u Tarantu. Tim je povodom za njega u Virovitici organiziran prijem, a gradonačelnik Ivica Kirin uručio mu je novčanu nagradu od 3000 eura. Marino je istaknuo kako mu povratak u rodni grad i podrška puno znače, te poručio kako se nada da na osvojenim medaljama neće stati. Nakon kratke pauze slijede mu nove pripreme u Keniji, gdje će se pripremati za europsko dvoransko prvenstvo i svjetsko prvenstvo na otvorenom u Kini. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, posebice podno Velebita. Zabrane su prometa za određene skupine vozila na pojedinim dionicama cesta. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, a osobito u poslijepodnevnim satima, zastoj očekujemo na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popoveci Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Rum FM. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
0: Lijep provod teti Lidiji i striki Ivanu u svatovima kod kćerke Ivane i Domagoja od nećakinje Lorene.

Draga Marija i sine Marko, neka vam današnje vjenčanje Ivane i Domagoja i krštenje Dominika i Davida budu podsjetnik da je najljepše u životu imati obitelj kojoj se uvijek vraćamo. Želim vam da uskoro i vi stvarate svoje velike obiteljske uspomene, ispunjene ljubavlju, smijehom i Božjim blagoslovom. To vam od srca žele mama Spomenka i Dražen.

Dragim mladencima Ivani i Domagoju svako dobro povodom dana vjenčanja. Puno sreće, ljubavi i razumijevanja u zajedničkom životu žele od srca sestra Katarina i šogor Antonio.

Poseban pozdrav mojoj kumi Loreni. Kažu da prijatelji uljepšavaju život, a kuma ga čini još ljepšim. Hvala ti što si dio moje priče. Od mlade Ivane.

Kume Dino, hvala ti što si podrška mom sinu na početku njegovog novog poglavlja. Tvoje prijateljstvo i kumstvo velika su čast za cijelu našu kuću. Tata Melis.

Ivana i Domagoj, danas je poseban dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Od bake Marice.

Draga nećakinja Ivana, zajedno gradite život kojem ćete se uvijek s radošću vraćati, dom ispunjen toplinom i uspomene koje ćete jednog dana s osmijehom prepričavati. Tebi i tvom Domagoju želim beskrajno mnogo ljubavi, zdravlja i sreće. To ti želim, Strika Josip.

draga moja sestrična Ivana, gledati te kako odrastaš, a danas i kako započinješ novo poglavlje svog života, za mene je nešto posebno. Od srca ti želim da kroz život uvijek koračaš uz puno ljubavi, sreće i osmijeha. To ti želi sestrična Lorena.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Njegova potražnja skokovito raste u vrijeme prije Uskrsa. Potražnja je tolika da ni ne pitamo odakle je. Sretni smo da ga imamo. No za razliku od ostalih, ludbreški hren je u Europskoj uniji zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla kao autohtona vrsta koja raste na definiranom zemljopisnom području Varaždinske županije, a odnosi se na sirov, odnosno neprerađen korijen istoimene sorte hrena. Odlikuje ga svojstva ljutine, oštrine i osvježavajućeg okusa. A ako ga ribate, zasigurno će vam pročistiti sinuse i izmamiti suzu na oko. No i to je vrijedno njegovog okusa, koji se savršeno uklapa kao prilog ili dodatak jelima. Ludbreški hren dobio je svoje mjesto čak i na poštanskoj marci, a narodna medicina kaže da je hren prva pomoć pri proljetnom umoru. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
0: Room FM i Media Service. Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Vlada Republike Hrvatske predstavila je plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Sanacija će se provoditi u 4 faze. U prvoj fazi zbrinjava se rasuti otpad za što će biti potrebno 12 mjeseci, a koštaće gotovo 9 milijuna eura bez PDV-a. U drugoj fazi sanira se otpad u vrećama koji će u roku od 45 dana biti spaljen u dvijema cementarama. Koštaće nešto manje od 400 tisuća eura. Treća faza, odnosno sanacija opasnog zakopanog otpada, koštaće 40 milijuna eura. Predviđeni rok je 13 mjeseci. U posljednjoj fazi sanirat će se otpad unutar silosa PPK Velebit, za što će biti potrebno otprilike godinu dana, a predviđeni iznos je 6 milijuna eura bez PDV-a. Ministar Branko Bačić.
4: Razumimo i zabrinutost roditelja koji su se pitao je li sigurno mjesto u kojem njihova djeca žive, gdje idu u školu i gdje odrastaju. I ta pitanja koja se postavljaju, dvojbe koje se u javnosti iznose, jasno zaslužuju i zahtijevaju, ako tako mogu reći, potpune odgovore javnih vlasti u Republici Hrvatskoj.
3: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Saborske zastupnike pozvao je da im se pridruže.
5: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
3: Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a zapisničarka je teško ranjena. Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
6: Kolika je naša uloga u visinama kazni, vrstama kazni? Jesu li te kazne s učinkom koji je odvraćajući i postoji li u toj lepezi olakotnih okolnosti neke koje prkose zdravom razumu? Koja je naša uloga kao građana, kao roditelja, kao prijatelja, kao susjeda?
3: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 23 stupnja Celzijeva u Rijeci, 22 u Splitu, Osijek mjeri 19, a Zagreb 16. Vrijeme razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima promjenjivo oblačno, mjestimice s malo kiše. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis, istina kojoj vjeruješ.
9: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. servis. Najbrža istina. Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
9: Ovo je Ruma FM. Želje, čestitke i pozdravi na Ruma FM-u.
10: Dragi naši Dominik i David, neka vas od današnjeg dana kroz cijeli život prate Božji blagoslov, ljubav i sreća. Želimo vam bezbrižno djetinjstvo, puno zdravlja, osmijeha i predivnih trenutaka uz vaše najmilije. To vam žele kumovi Dario, Matea i Karlo.
11: Ave kume, slušaj ovo! Hey!

Teto, hvala ti što si uvijek bila druga mama kad mi je trebala toplina i razumijevanje. Od Domagoja za tete Biljanu, Dijanu, Mariju i Melitu.

Dragi moji, prijo Lidija i prija Kivica, hvala vam što ste uvijek tu za razgovor, utjehu i na zdravljanje. Živjeli mi još dugo u zdravlju i veselju. Prijak Melis.

Vjenčanicima, kćeri Ivani i zetu Domagoju, sretan dan vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, sreće i sloge u zajedničkom životu. Čestitaju tata Ivan, mama Lidija i brat Nikola.

Domagoj i Ivana, puno sreće, zdravlja i veselja i da vam svaki dan s vašom dječicom bude ispunjen smijehom i ljubavi. Žele vam teta i tetak Đaković.

Dragi Dominik i David, sretno krštenje vam želimo. Puno zdravlja, sreće, ljubavi i lijepih trenutaka kroz život. Obitelj Čoklo.

Mojoj dragoj sestrični Ivani, koju znam i volim još od malih nogu, želim da joj današnji osmijeh nikad ne nestane s lica, neka te kroz zajednički život prate ljubav, zdravlje, sreća i puno veselja. To ti želi sestrična Lorena. Yeah.

Draga moja sestro Spomenka, želim ti da u svoju snahu Ivanu pronađeš sve ono najljepše što ljubav može pružiti. Mir, sreću, razumijevanje i ruku koja će uvijek biti tu kada je najpotrebnije. Od srca vam žele tvoja sestra Marija, tvoj šogor Davor, nećakinje Paulina i Lea i nećak Leo.

0: Room FM. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Marko Gabriel i Domagoj, djeco moja, čuvajte svoju bratsku ljubav, jer ona je nešto što vam nitko nikada ne može oduzeti. Život će vam donijeti različite puteve, obaveze i izazove, ali neka vas uvijek povezuje ono što ste dijelili od djetinjstva. Za mene ćete uvijek biti moja tri dječaka, bez obzira koliko godina imali. Od sveg srca voli vas vaša majka Spomenka.

Od srca vam čestitamo na vjenčanju Domagoja Glumpak i Ivane Merkaš. Želimo vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka kroz cijeli život. Od srca vam žele teta Marija, tetak Davor, sestrične Paulina, Lea i bratić Leo Majhen.

Dragi sine Domagoj i draga snaho Ivana, neka vaš dom uvijek bude mjesto gdje se ljubav osjeća, osmih čuje, a jedno drugom uvijek budete najveća podrška. Čuvajte jedno drugo i nikada ne zaboravite zašto ste se izabrali. To vam od srca žele mama Spomenka i Dražen.

0: Ruma FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Potraga za blagom je završena. Našli ste jedno drugo, od Nevena i Dore.

Nevene Zastavniče, danas si ti vođa parade, maši tim barjakom dok ti ruke ne otpadnu, pjevaj dok ne ostaneš bez glasa i pazi na kolonu da ne skrene prema krivoj kući. Hvala ti što si uz nas, tata Melis.

0: Азен, наша брига.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Za Seku Ivanu i Šogara Domagoja, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek raste. Želi vam Nikola.

Dragi mladenci Ivana i Domagoj, neka vas kroz život i dalje prate ljubav, razumijevanje i sigurnost, da ste pronašli osobu s kojom vrijedi dijeliti i sreću i tugu. Sve najljepše želi vam obitelj Leš.

0: Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
4: Do kraja rujna, Derges trgovina i parter mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Virovitički dnevnik.
6: Virovitički dnevnik.
7: Vlada Republike Hrvatske danas predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, a prema dosad poznatim informacijama sanacija će se provoditi u tri faze. U prvoj fazi predviđeno je zbrinjavanje 650 tona otpada koji je uskladišten u vrećama i to spaljivanjem u dvijema cementarama. Druga faza obuhvatit će sanaciju rasutog otpada koji se nalazi u silose, dok se treća odnosi na čak 33.000 tona opasnog otpada koji je zakopan. Potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić poručuje da plan donosi konkretne rokove, financijske iznose i metode sanacije. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom također sudjeluju na sastanku. Poručuju da će nakon predstavljanja plana odlučiti o eventualnim dodatnim zahtjevima uz poruku da više ne žele, kako su naveli, slušati lažna obećanja. Danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dan kojim se upozorava na sve oblike nasilja nad ženama, od fizičkog i psihičkog do seksualnog i ekonomskog nasilja. Cilj je podizanje svijesti o neprihvatljivosti nasilja, ali i važnosti njegova pravodobnog prepoznavanja, prijavljivanja i pružanja zaštite žrtvama. Ovaj dan u Hrvatskoj obilježava se 22. rujna u znak sjećanja na tragediju iz 1999. godine, kada su tijekom brakorazvodne parnice na Zagrebačkom općinskom sudu ubijene tri žene, a jedna je teško ozlijeđena. Hrvatski sabor proglasio je 22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama 2004. godine. O ovoj temi danas se govorilo i u Hrvatskom saboru, gdje je istaknuto da nasilje nad ženama nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić upozorio je da same komemoracije nisu dovoljne, te istaknuo potrebu za promjenama u sustavu. Među ostalim, zalaže se za veće ovlasti policije kako bi se iz doma mogao udaljiti nasilnik, umjesto da se od žrtve očekuje da napusti svoj dom. S druge strane, HDZ-ova Anđelka Salopek podsjetila je na promjene uvedene posljednjih godina, među kojima je posebno izdvojila uvođenje femicida kao zasebnog kaznenog djela, strože kazne za počinitelje te postojanje skloništa za žene žrtve nasilja. Koliko je problem i dalje prisutan pokazuje i nedavni slučaj iz Slatine, gdje je početkom ovog mjeseca ubijena žena, a policija je zbog sumnje u teško ubojstvo uhitila muškarca. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježen je i u Virovitici. Udruga SOS Virovitica zajedno sa ženskom mrežom Hrvatske održala je javnu akciju ispred gradske tržnice. Građanima su podijeljene informacije o dostupnoj pomoći i zaštiti žena žrtava nasilja, uz poseban naglasak na sigurnost žena i prevenciju femicida. Akciju su podržali predstavnici nadležnih županijskih i državnih institucija. Iz SOS-a Virovitica poručuju da je važno da žene koje doživljavaju nasilje znaju da nisu same i da pomoć postoji, ali i da odgovornost za sprječavanje nasilja nije samo na žrtvama, već na cijelom sustavu i društvu. U Suhopolju je održana stručna radionica o palijativnoj skrbi s ciljem dodatne edukacije zdravstvenih djelatnika za rad s neizlječivo bolesnim pacijentima i njihovim obiteljima. Radionica je održana u sklopu projekta Korak bliže zdravlju Virovitičko-podravske županije vrijednog oko 1,4 milijuna eura. Sudionici su razgovarali o komunikaciji s pacijentima i obiteljima, psihosocijalnim potrebama bolesnika, etičkim i duhovnim pitanjima, ali i o stresu i prevenciji sagorijevanja zdravstvenih djelatnika. Iz županije ističu kako je ovakva edukacija posebno važna, jer na području županije postoji veliki broj pacijenata i obitelji kojima je palijativna pomoć potrebna. Jedan palijativni tim pritom pokriva cijelo područje županije, zbog čega je projektom predviđena i nabava električnog vozila kojim će tim moći lakše dolaziti do pacijenata. Projekt Korak bliže zdravlju traje do veljače 2028. godine, a osim edukacije uključuje i nabavu medicinske i druge opreme za zdravstvene ustanove u 100% financiranje bespovratnim europskim sredstvima. Osnovna škola Antuna Gustava Matoša u Čačincima sudjeluje u projektu Cjelodnevna škola kroz svijet izvan nastavnih aktivnosti, kojim se učenicima želi ponuditi više sadržaja za razvoj njihovih interesa, sposobnosti i kreativnosti. U školi će se tijekom iduće dvije nastavne godine provoditi 11 različitih izvannastavnih aktivnosti, među kojima su kazališna skupina, učenička zadruga, čuvari baštine, aktivnosti vezane uz informatiku, sport, fitness, ekologiju i domaćinstvo. Za provedbu aktivnosti u osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša odobreno je 42 tisuće eura, dok ukupna vrijednost projekta za škole koje u njemu sudjeluju iznosi nešto više od 100 tisuća eura, u 100% financiranje bespovratnim sredstvima. Projekt traje od kolovoza ove godine do lipnja 2028. Suhopolje je u nedjelju ponovno bilo u znaku tradicionalnih ukusa, druženja i zabave. Održani su Dani Oraha, koji su i ove godine okupili brojne posjetitelje, udruge i izlagače. Posjetitelji su mogli kušati različita jela i slastice od Oraha, razgledati štandove i uživati u glazbenom programu Tamburiksa. Za najmlađe su pripremljeni napuhanac, mini zoo, ali i nova atrakcija. Utrka autićima na daljinsko upravljanje. Zbog sve većeg interesa, manifestacija je ove godine preseljena na prostor kod Hrvatskog doma, a proglašeni su i pobjednici natjecanja. Nagrada za najuređeniji štand pripala je ekipi Zlatni Orah, dok je najbolju orehnjaču pripremio štand Šokice. Virovitički atletičar Marino Bloudek vratio se u svoj rodni grad nakon sezone za pamćenje, u kojoj je osvojio srebro na europskom prvenstvu u Birminghamu na 800 metara, te broncu na mediteranskim igrama u Tarantu. Tim je povodom za njega u Virovitici organiziran prijem, a gradonačelnik Ivica Kirin uručio mu je novčanu nagradu od 3000 eura. Marino je istaknuo kako mu povratak u rodni grad i podrška puno znače, te poručio kako se nada da na osvojenim medaljama neće stati. Nakon kratke pauze slijede mu nove pripreme u Keniji, gdje će se pripremati za europsko dvoransko prvenstvo i svjetsko prvenstvo na otvorenom u Kini. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
5: Virovitički dnevnik.
6: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rumefema.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, posebice podno Velebita. Zabrane su prometa za određene skupine vozila na pojedinim dionicama cesta. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, a osobito u poslijepodnevnim satima, zastoj očekujemo na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popoveci Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Za

0: 1988. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja.

0: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: je najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazne. Možete li ga, molim vas, pomaknuti?

0: S trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: FM.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Vlada Republike Hrvatske danas predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, a prema dosad poznatim informacijama sanacija će se provoditi u tri faze. U prvoj fazi predviđeno je zbrinjavanje 650 tona otpada koji je uskladišten u vrećama i to spaljivanjem u dvijema cementarama. Druga faza obuhvatit će sanaciju rasutog otpada koji se nalazi u silose, dok se treća odnosi na čak 33 tisuće tona opasnog otpada koji je zakopan. Potpredsjednik vlade i ministar Branko Bačić poručuje da plan donosi konkretno rokove, financijske iznose i metode sanacije. Predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom također sudjeluju na sastanku. Poručuju da će nakon predstavljanja plana odlučiti o eventualnim dodatnim zahtjevima uz poruku da više ne žele, kako su naveli, slušati lažna obećanja. Danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Dan kojim se upozorava na sve oblike nasilja nad ženama, od fizičkog i psihičkog do seksualnog i ekonomskog nasilja. Cilj je podizanje svijesti o neprihvatljivosti nasilja, ali i važnosti njegova pravodobnog prepoznavanja, prijavljivanja i pružanja zaštite žrtvama. Ovaj dan u Hrvatskoj obilježava se 22. rujna.